ade na urade aka nsro ade na na ne kwa sa kwa so aka nsro awade nyina ya se acha ya de ya se ya de ya ni na so di aniso cha wa kaya na so wa ya abu se ampari ya mi so wa di atro wa ya ya wa so wa ni wa ni papa ana wa di atro ana wa

mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabaruma vya bawa bravo mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ode uvo chisabe mwesu sufrena. Wapwa mwa ebe ye ye. Nisisa awo mwa. Ebe ye ye.

kuma tunye mu na minya midi otuni adini na ashe bipiare ni huwa ya raditin ni ya oma ni ya eni ho epa yoka sama kuma tunye mu unu ya kuwa kuma tunye mu suwe tiye ena ya radio na bipiare ni